tepat jam 9 pagi. Selamat dia. Salam sejahtera. Salam Malaysia, Mak Dani. Berita Temir, Nazir Loy oleh Asmimat. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP mencatat jumlah penempatan pelaburan RM57.50 bilion untuk separuh pertama tahun itu, meningkat 48% berbanding RM38.29 bilion yang telah tempoh sama tahun 2025. Menurut KWSP, jumlah penempatan pelaburan untuk suku yang nanar sesuai 30 Jun hatap RM29.77 bilion, bertambah selebih 44% berbanding RM20.61 bilion kelas suku yang sama tahun hatap. Equity menjadi penyumbang paling raya dengan RM20.94 bilion, merangkumi 70% daripada keseluruhan pendapatan pelaburan suku berkenaan. Manfaat resesi ekonomi Malaysia yang dicatat tenaga KDNK selebih 6% yang keluar suku yang nanar 2026 perlu merasai kenaba secara langsung oleh rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil nanti itu tenaga KDNK itu jumlah pelaburan dia perdagangan tinggi berjaya kadar inflasi dia pengukuran paling entek dan pendek ekonomi negara yang keluar landasan yang tepat. Namun, pencapaian itu tak bermakna sekiranya rakyat tak nak fahami bagaimana nak rasai manfaat. Angklai perkembangan moy Datuk Seri Fahmi nak maklum lebih 10,000 akaun palsu kenal pasti untuk engkara. Nado engkesan nak end kandungan berkaitan isu 3R. Jumlah itu kenal pasti berterusan sehingga ada top sekurang-kurang 1,000 akaun palsu pai telang kesan hampir setiap is. Kembers akibat nahas nong raya terutama nalibat pengguna motosikal perlu kurang 50% menjelang 2030. Sasaran itu nak tetapkan kerajaan yang keluar jawatan kuasa kabinet mengenai keselamatan dan kesesakan jalan raya. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidin iaitu penyelarasan dasar sumber bagi akuntabiliti antara kementerian dan agensi akan dikerhap. Nado juga bertujuan agar intervensi bukan saja dilaksana tetapi dia nak hasil pengurangan kampus bagi kecederaan serius yang dapat nak ukur. Nado juga penting memandang lebih 6,000 nyawa kebus akibat nahas nong raya tan hatap. Bersamaan kira-kira 18 nyawa setiap is. Kualiti udara dan seluruh negara semakin baik. Setakat jam 7 yate hanya naik kawasan dan Johan Steer Selangor nak catat kualiti udara yang tak sihat. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, kawasan itu nak rekod bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU 155. Nado tak jadi perbezaan berbanding satop. Data itu nak berdasar 68 stesen pengawasan kualiti udara dan seluruh negara. Tawaran hadiah lumayan keseluruhan berjumlah RM23,000 dan jadi antara tarikan utama siri pertandingan sempena sambutan IS Kebangsaan di IS Malaysia 2006. Nado sebagai usaha untuk mesmarak well semangat patriotik yang keluar kalangan rakyat, penolong setiausaha bahagian komunikasi strategik bagi korporat Kementerian Komunikasi Muhammad Khairul Nazmi Jamsari nanti itu. Inisiatif itu nak rangkumi nar kategori utama mualaf pertandingan foto jurnalisme Lensa Malaysia bagi pertandingan AI Maginasi Malaysia. Pertandingan yang bermula sejak 10 Ogos atop akan nasot 20 September itu. Kerajaan Selangor sedang nampak proses dokumen pendaftaran pelarian DPP oleh Kementerian Keluar Negeri sebelum nak tentukan langkah selanjutnya berkaitan komuniti Rohingya wajah individu tanpa kerakyatan dan negeri nak. Menurut Menteri Raya Datuk Seri Amiruddin Syari, data yang membaku melalui DPP akan menjadi asas yang keluar kerajaan negeri untuk merancang pengurusan hijau penempatan komuniti terbabit. Dan Pahang sepasang leh taung tahan telah disaki terlibat ikut kegiatan proses projek jual Ong Ketum, Enek Bedek dan Kampung Bukit Rangin.
Ketua Polis Daerah Kuantan ACP Asyari Abu Samah itu pasangan berusia 52 dan 62 tahun dah tahan Kelone Serbuan setelah membaku maklumat awal berkaitan kegiatan dah. Polis turut nak rampas 1,150 balutan plastik lus sinar serta NU 187.5 kg berisi selak ketum wajah pelbagai barang dipercayai untuk kegunaan NTL Ong Ketum ND berkenaan. Keseluruhan rampasan menganggar bernilai lebih RM15,745. Berita Sukan, Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Pelari Pulau Pinang Muhammad Syed Amin Roslan muncul prospek Pai Negara keluar acara 400 meter bubble telah merangkul pingat emas yang keluar catatan masa 47.20 saat. Pingat perak yang jadi milik atlet Selangor Muhammad Daniel Haki manakala ni sama wakil tuan rumah Muhammad Farhan Isrul Nizam nak terma pingat gangsa. Beralih berita sukan Piala Dunia Hoki 2026. Skuad Papua Negara berjaya membaku mata pertama telah terikat tiga samak bersama dengan Perancis yang keluar aksi yang nanar kemudian B and Rape Belgium. Namun, keputusan Seridoh nadol skuad negara yang keluar situasi sukar telah untuk layak ke pusingan yang nanar. Apabila bakal berdepan naib juara edisi sebelum doh bajak tuan rumah bersama Belgium Iskames. Spirit Tigers, penduduk yang kedudukan tercorot, kumpulan B telah tewas 1-5 majuara bertahan Jerman yang keluar aksi pembukaan. Sekian berita temian Masih FM, berita itu dan sunting oleh Muhammad Nur Mat Arup dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Saya Ki daripada Tunas Pai.
1: Ya, hati ni.
2: Gua kumpulan Tunas Pai nak peras.
3: Ibu, ibu Tunas Pai. Memel.
2: Tengok, tengok. Moi, no, moi.
4: Terus dengar. Moi, no, moi. Asyik FM.

Saya Tok Batin D daripada Kampung Bukit Gabang, Lancang, iaitu daerah Temeluh, Pahang. Kecintaan kita kepada tanah air ataupun negara, yang mana kita akan menyambut hari kemerdekaan negara. Di sini, selaku Tok Batin, masyarakat orang asli, saya ingin mengajak atau bersama dengan seluruh masyarakat orang asli di mana-mana pun berada, di penempatan-penempatan walau pendalaman sekalipun, kalau boleh semangat patriotik kita tu kekalkan, jati diri kita kepada negara. Apatah lagi sekarang ni negara kita bertambah selesa lah dengan pemerintahan kerajaan yang ada. Jadi kita sama-sama lah mencurahkan semangat kemerdekaan. Kita akan mengibarkan Jalur Gemilang

Hai, saya Lenny Makno, pelukis contemporary dari suku kaum Temuan. Terus mendengar Radio Asyik FM, Moin Moin.

maksud dan lambang bendera Malaysia. Biru tua melambangkan perpaduan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Kuning bermaksud kedaulatan raja berperlembagaan. Merah melambangkan keberanian dan bersedia dalam menghadapi segala rintangan. Putih melambangkan kesucian, keikhlasan dan kesungguhan. Anak bulan membawa maksud Islam sebagai agama rasmi. Bintang pecah 14 menunjukkan perpaduan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Thank you.

Nama saya Azlan bin Tanjung, asal perkampungan orang asli Kuala Lah. Saya kaum Mendrik, keturunan daripada Mendrik lah. Jadi Mendrik saya ni tulen sejati lah asli. Ya, ucapkan selamat Hari Kebangsaan atau seluruh warga negara hi merahub ni kira kaum luai 18 kaum akan hi turut serta leh hitung lah untuk pesan daripada ye. Kejeng lah daripada asing FN, daripada asing yang asing.

0: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Yeah, pada Tok Batin Raina bin Anjang Kampung Aring Suku Kau Matek Yang Kijing leh daripada Asik FM Kau dan Pong
2: Boy, you must.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Asyik FM. Moi, Numoi. Lain daripada yang lain.

Okey, gadis bertudung putih bersama dengan May. Asyik FM, mana-mana lain daripada yang lain. Terima kasih banyak kerana yang masih setia head round Darul Radio Asyik FM. Untuk sebelah peristih. Selamat cecak, selamat menjamu selera min akut, min amur, min awak. Akut batin, tak batin, tak penghulu, tak wakil, tak stain, lugah. Semoga hamilah. Semoga dia nak dalam keadaan sejahtera dengan aktiviti, dengan perancangan yang telah disusun sepanjang tahun 2026 tu. Adapun hari nama pertengahan tahun tu, mungkin jadi lah perancangan dan juga aktiviti yang telahnya merancang. Yang berjaya nak tahniah-tahniah. Yang cantik lagi, teruskan usaha. Nanti mau marah-marah kecil lagi untuk menghabiskan sisa-sisa 2026 tu. Dengan segala perancangan yang telah disusun bersama dengan ahli jawatan kuasa yang telah pun dilantik. Okey, selamat bekerja lah. Kenapa kena kerjasama? Tak batin, tak boleh nantikan diri. Tetap penghulu, tak boleh nak kerja diri. Tetap JKK pun tak boleh nantikan diri. Kena mau kerjasama, kena mau bantuan daripada ahli jawatan kuasa, daripada ahli-ahli gabungan, daripada anak-anak buah nak. Alah teri. Kena kerja keras lah, sama-sama membantu untuk memajukan yang dia nak. Pembangunan ataupun elok saja yang berlaku in kampung ini. Okey, kerajaan sedang meningkatkan usaha untuk meningkatkan pendapatan rakyat dan luas peluang pekerjaan berkualiti dan menangani cabaran kos sara hidup akan terus menjadi fokus utama Belanjawan 2027. Menteri Kewangan Kedua, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan Ogleg, Belanjawan 2027 akan tumpuan ukuran usaha untuk nakerha daya tahan ekonomi negara, melindungi kesejahteraan dan melaksanakan langkah bertaba ataupun meningkatkan kemampanan fiskal. Nado Haji akan keutamaan kepada usaha untuk meningkatkan pendapatan rakyat, memperluas peluang pekerjaan dan menangani cabaran kos sara hidup rakyat. Jadi naklah ingat petikan berita untuk segmen My Hi Asyik sebelah Kedistih. Habis rumah dengan kumpulan seterusnya. Pelancar doh. Tak cowok dalam chen maye doh. Amboi hai. Cowok dalam chen maye doh. Alah. Alah. Alah. Cepat-cepat alah. Okey, mana-mana Syafam. Gadgadur.

Oke, itu soalan Chen Mai bersama dengan Syal Sol. Moi nong moi Syal Sam lain daripada yang lain. Oke, Rene, saya tahu apa ini. Rompakan telah berlaku and Genting Highland. Perompak hanya mengambil masa lebih kurang 6 minit untuk melarikan barang kemas bernilai hampir 1.7 juta ringgit. Dan Ketua Polis Pahang, Datu Azri Akmar Ayub nak oglek perkembangan barang kemas yang dilarikan dianggarkan nilai hampir 1.7 juta ringgit. Dan berdasarkan siasatan awal, engnak telah menaiki naik kereta untuk menuju ke Genting Highland sebelum Engtel rompakan suspek yang memakai topi pelitup muka dengan bersenjatakan kapak dan kuku kambing mengambil masa hanya 2 minit untuk melarikan atau melakukan rompakan. Dan usaha sedang dilakukan oleh pihak polis untuk menjaki pelaku yang berdasarkan siasatan dan risikan yang dijalankan oleh Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Pekan Aman dan juga JSJ Kontijen Pahang dan bahagian siasatan jenayah daerah Bentong. Dan ops tutup telah pun NTL sejurus rompakan doh bermula jam 12 gagi di setup. Dan tak lag lagi perkembangan terkini, tapi kalau ini setup memang nong agak jam lah, terutamanya menghala ke turun daripada Genting Highland. Jadi rakan-rakan ini telah pun tersangkut anak-anak utamanya yang wewek makan Genting dan memang lah lebih kurang naik jam dia sangkut and sempadan sebelum hall Kuala Lumpur. Okey, dia nak gap tekan berita untuk segmen My He Asyik sebelah peristih. Terus berhibur and ruang udara Radio SFM. Monong moi. Sebab dua kali semonggah Dalek Semai akan kudara tepat jam 1 tengah hari. Okey, jumpa lagi selepas nak bersama Ye untuk segmen seterus My He Asyik. Asyik FM, Monong moi. Biar gedur bersama dengan Anita Sarawak. Akhirnya, kini pasti.

0: Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah mengajak semua mai untuk cernailah Asyik FM Mai Numai.
1: Salam sejahtera, gah semayada berpelayar wiki rajum. Ini teras utama ekonomi madani, dia akan biok tumpuan katil belanjawan 2027. Ya jih, usaha biperkukuhkan ekonomi melindungi kesejahteraan mai raya serta biperhut kemampanan fiskal negara. Menteri Kewangan 2, YAJ Datuk Sri Amir Hamzah Azizan debia kerajaan turut bikot kira ketidaktentuan ekonomi global. Ruh harapan mai raya terhadap penyampaian kerajaan termasuk bergalakkan pelaburan berkualiti tinggi serta biperhui produktiviti rubi percepatkan pembangunan sektor strategik. Tumpuan turut bio kepada sektor semikonduktor, peralihan tenaga, ekonomi digital, kecerdasan buatan AI, ruh kewangan Islam lebih jangka membantu mewujudkan lebih raya lagi pekerjaan berpendapatan tinggi serta menyokong pertumbuhan ekonomi demampan. Kata pada masa ajih, Datuk Sri Amir Hamzah dia memaklumkan usaha menstrukturkan semula ekonomi berdepan cabaran terutamanya melibatkan dasar dia kurang popular. Menurut ilai reformasi N, dia perlu dilaksanakan demi manfaat jangka cerak negara, ruh kesejahteraan mai raya. Antara reformasi dia dilaksanakan termasuk penyasaran subsidi elektrik, peluasaan skop cukai jualan, ruh perkhidmatan SST, ruh pelaksanaan e-invoice secara berfasa. Langkah penyasaran subsidi elektrik kekal melindungi 85% pengguna mamik domestik, manakala e-invoice dia membantu untuk diperhut ketelusan serta dipergek ekonomi bayangan. Hik beralih ma perkembangan pendidikan negara. Jadual peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM 2026 lebih jangka diumumkan belah Iduyadeh telah diperkep persetujuan Menteri Pendidikan YG Falina Siddiq. Ketua Pengarah Pendidikan YG Datuk Dr. Muhammad Azam Ahmad debia penyediaan jadual PAI-IN dan ikut kira pandangan pelbagai pihak. Ada termasuklah kebimbangan berkaitan memberi kertas peperiksaan dan sebelum ada sering dijadualkan pada penghujung tempoh peperiksaan. Mengenai kes numam guru dan bitahan kerana dipercayai bipet numam sangit ataupun murid ru'yamik masa sebuah sekolah rendah ma Pasir Mas. Datuk Dr. Muhammad Azam debia kes in debi ok kepada Jabatan Pendidikan Negeri JPN Kelantan ru Pejabat Pendidikan Daerah PPD. Kes bisiasat Bijoy Seksyen 324 Kanun Kesiksaan kerana sengaja menyebabkan kecederaan dan menggunakan senjata ataupun cara berbahaya. Kata perbangan dekila, nerayak 524 projek bilik darjah tambahan bernilai RM668 juta dan nuknan sedang dilaksanakan di seluruh negara. Ada bagi menampung kemasukan murid tahun anak sesi persekolahan 2027. Timbalan Menteri Kerja Raya, YAJ Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan debiap, 517 projek sudah pun diterima surat setuju terima. Selangor mencatatkan jumlah tertinggi iaitu 143 projek. Penggunaan kaedah modulia, RU sistem binaan berindustri turut mempercepatkan penyediaan projek ada sekaligus menyokong sasaran sistem persekolahan untuk sesi pertama menjelang 2030. Ada pula mengenai penurunan kadar kesuburan ma Malaysia. Antara faktor dibikinan pasti iaitu perkahwinan delingah, peningkatan kos sara sinoi, ruh penangguhan untuk bimako. Ketua Pengarah Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara YAJ Dato' Abdul Syukur Abdullah debia kecenderungan generasi menyenyam lebih pelingahkan perkahwinan turut diperpatikan tempoh pasangan debi hot knon. Usia perkahwinan debia untuk kerdur ketika nunan debi hut kepada sekitar 27 tahun. Berbanding 24 tahun, kira-kira 20 tahun canuk. Manakala untuk kral, sekitar 30 tahun. Hik beralih kepada isu penguatkuasaan. Polis lebih tahan nar kral disyaki terbabit kati rangkaian penyimpanan ataupun bidep pengedaran rukuk seludup serta merampas pelbagai barangan bernilai RM9.66 juta, kata Opstaring Alpha 1 Maskitar Lembah Kelang pada hari ada. Komander Biro Kawalan Jenayah Hidupan Liar Perisikan Siasatan Khas Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, YAJ Datuk Muhammad Zaki Ashar, dibiap Narkral berusia 19 through 30 tahun J, demi percayai berperanan sebagai penghantar rukuk, rupa jaga store. Ia dibiap siasatan awal didapati keluar dua suspek demi percayai dijalankan kegiatan in di masing-masing selama kira-kira 6 roi 9 gecek. Neraya 6,115 katen rokok pelbagai jenama, runar buah kenderaan, ru 5 unit telefon bimbit telah dirampas. Sementara in, Mahkamah Magistrate Temerloh, Numum Pemandu Lori Tangki dia mengaku tak bersalah atas nar pertuduhan memandu secara berbahaya sehingga menyebabkan dana nar beranak. Nur Azlan Mahayudin, 37 tahun, dibidakwa BU Kesalahan Jih, katil kemalangan Majalan Temeloh Triang pada Jumaat Cano. Kerana dua pertuduhan dibijoi pada Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Mahkamah mengekalkan jaminan RM10,000 runumum penjamin. Dibiap juga 6 Oktober ditetapkan sebagai tarikh sebutan semula kes. Akhir sekali, keputusan Sukan Malaysia Sukma 20 Selangor 26 pada hari adeh kati acara lontar tukul besi kerdur, pingat emas debi menangi Yayoyo Wong Ziyau Ju Sarawak. Manakala Perak debi raih Yanur Salsabila Muhammad Zam Sairun Ju Perlis. Sementara in Nurul Ayana Muhammad Kamaluddin Ju Pahang berpuas nos ru pingat gangsa. Sekian gah semak dia bersiarkan Ju Aisyah FM, gah dia bersunting ya Zuriati Tanggulau Ju Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan didikmati. Salam sejahtera.

Melvin Aga, Kampung Kuala Betis, tengoklah Asik FM lain daripada yang lain. Tengoklah Asik FM, boy dong boy.

Okey, derita seorang insan bersama dengan kumpulan Ellie Ketsater. Asyik FM, moi-moi, lain daripada yang lain. Okey, ini dengan keadaan ramalan cuaca untuk sebelah peristih namanya N Semenanjung Malaysia dijangkakan berlaku di berpetir nada kerajaan dan kawasan Kelantan, Terengganu, Pahang, jauh-jauh. Dan isu terdata N Perlis, Pulau Pinang, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan dan Melaka. Dan ribut petir dijangkakan berlaku di kawasan dalaman Kedah, Jaya Perak dan Sabah. Ribut petir ataupun nada kerajaan dan kawasan Sandakan, Natu, Engkasan, Tawau, Berangin, Kudat dan Jerebu and wilayah Persekutuan Labuan. Sarawak, kan, ada kerajaan Engkasan Kapit, Kuching, Miri, Semarahan, Limbang dan kawasan Berjubu, Jaen, Seri Aman, Betung, Bintulu, Mukah, Sarike, Serian dan Sibu. Yado and Kuala Lumpur, Atek, Tete dan Lagu pun cuaca tidak hujan. Ataupun mendung lah. Dan suhu maksimum 34 darjah Celsius dan minimum 25 darjah Celsius. Jadi ini atas keadaan ramalan cuaca untuk sebelah lingkar tu yang terbuat oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Untuk sebelah Perisdo itu ataupun sebelah Laag dua kali. Terima kasih pegawai dari Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Dan bacaan IPU itu hanya terdapat di kawasan saja yang mencatatkan bacaan IPU tidak sihat. Nadu adalah kawasan Johan Setia dan Salam Selangor masih lagi mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU yang tidak sihat. Setakat jam 11, bacaan melebihi 155 IPU. Jadi itu adalah bacaan yang tidak sihat. Jadi naklah naik terkawasan saja hanya mencatatkan IPU tidak sihat dan Semenanjung Malaysia. Terus layan CFM, moin-moin lain daripada yang lain sebelah itu bersama dengan Kulang Channel. Kita dimiliki CFM, Pekar Gedung.

Ye Jahara binti Ibrahim dari Kampung Merlung RPS Sekolah Betis. Seng mong lah Asik FM. Moi nong moi. Agak wala. Seng mong lah.

Oke, okay, dari Jeffrey baru kini baru kusedara. Agar siapa mana mahu lain daripada yang lain untuk segmen Mahi Asyik bersama Ia sini jam 4 lakal. Siapa memang terbaik. Okey, Agak World kibarkan jalur gemilang bendera Malaysia sempena Hari Kebangsaan Malaysia yang ke-69 pada 31 Ogos. Tema tahun itu adalah Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Dan untuk sambutan tahun doakan yang termau dataran Putrajaya bermula jam 7 pagi dataran Putrajaya hari Isnin 31 Ogos 2026 untuk menyambut ulang tahun kemerdekaan ke-69. Okey, kalau mau masa, mau peluang, bolehlah cik penuh ramai untuk menyaksikan majlis perbarisan dan juga sambutan Hari Kebangsaan ke-69 yang akan berlangsung di dataran Putrajaya. Okey, waktu berdua pukul 2.28 minit lah. Nampaknya sekarang itulah segmen Mahi Asyik untuk seketika doh. Dan selepas itu akan saya mong lagu-lagu irama tradisional sehingga jam 3 lah. Tepat jam 3 akan saya mong kah ataupun berita dialek temuan kah yang terakhir di Asia FM. Jumpa awal selepas saja lagu-lagu Kenabak, lagu-lagu Nilat, lagu-lagu Manah, lagu-lagu tradisional yang keluar segmen Khazanah Seni selepas itu. Terus lain Asia FM, monong-moy. Bersama lagu yang terakhir, Kasih di Rundung Mega. Bersama dengan kumpulan Gravity Asia FM. Gargadu.

0: Variant 9, Terima kasih.
1: Selamat layak kenapa terakhir tui. Kena ye Gani bin Adi berasal dari kampung Tenrich. Tajuk lagu ye selamat nyu aluj.

Okey, tangisan seorang pendosa bersama dengan Marsha Milan. Ada nama-nama lain daripada yang lain. Iluga, tak batin aku jauh jauh mamo. Monga, ada ale atau. Selamat bersama Asia FM, mana mahu lain daripada yang lain bersama ye dari Wisma Radio Angkasa Puri, Kota Media, Bok Lompo untuk situ. Kalau cuaca memang dia, harap make lah, harap-harap sejahtera lah pun. Harap cuaca keadaan make lah. Terutamanya kalau bandar raya Kuala Lumpur tu, atas make lah cuaca sudah mendung-mendung tapi make lah nak. Tak tester kan. Tapi yang kena risau yang anu tu, jerebu sebenarnya. Jerebu tu. Mau latih gegek, mau pinggit-pinggit lah. Tapi tu dalam keadaan membahaya lah. Kalau mau naik kawasan ni, Johan setia yang salam nak. Mau kawasan yang dia nak tahap berbahaya. Biluhan alai 150 balik nak adalah tahap berbahaya. Okey, Malaysia-Indonesia akan nantikan kerjasama untuk menangani jerebu. Aduh, berita gegek lah. Malaysia dan Indonesia juga bersetuju untuk meningkatkan kerjasama angkloid pemantauan kawasan titik panas, nakara penguatkuasaan angkloid pembakaran terbuka dan mempermudahkan kemungkinan operasi pemindahan awan dan untuk menangani sebarang masalah jerebu rentas sempadan. Menteri Sumber Asli Haji Kelestarian Alam Datuk Seri Ether Yusof Krup Nauklek kerjasama ada perlu memandangkan jerebu masih jadi masalah serantau yang memerlukan tindakan sebaiknya daripada kalangan negara-negara ASEAN. Nadeh juga telah bertemu dengan rakan sejawatan termasuk Menteri Lingkungan Hidup Indonesia dan nak bersetuju untuk meningkatkan lagi penguatkuasaan tentang masalah jerebu yang melanda nanah negara. Dan mesej dia akan ada perkara ada mahu peringkat ASEAN untuk meningkatkan penyelarasan serantau yang kena menangani jerebu dan faktor yang boleh menyumbang kepadanya. Itu adalah masalah serantau. Jadi nak lagi berita tentang masalah jerebu yang melanda seluruh negara ketika buruh. Jadi sama-sama lah berdoa semoga jerebu itu akan kembali yang dia nak. Normal lah. Okey, terus layan Asia FM. Mana mai lain daripada yang lain bersama dengan Mustaro. Bayangan Cinta. Mana mai gerudu.

0: terus bersama kami, Asyik FM. Moyu Moy. Moyu Moy dari kami.
1: Terima kasih kerana terus setia bersama kami, Asyik FM. Lain daripada yang lain. Moyu Moy.

0: dengan lagu yang bertajuk Garam Rom Lada, ya. Garam dengan lada. Kalau hap garam dengan lada, muha apa yang kita masak tak sedap, ya. Baik, masih lagi dalam jam 6 pertama dalam segmen Rentak Genin Mas Anin. 4.17 minit petang. Baik, kira 50,000 akaun pengguna DK daerah Kuantan, ya, terjejas susulan paip pecah dekat dengan tanah perkubuan Bukit Rangin hari ini. Pengurus Air Pahang Berhad paip kian khabar nama paip bersaiz 1200 mm dah pecah dekat dengan kubur Bukit Rangin sebab kerja-kerja projek rancangan tebatan banjir pakej yang ketiga. Dan belum paip pecah tu akan dibuat kontraktor yang berkenaan lah. Jadi gangguan tu mula 12.30 minit tengah hari hari ini dan jangka berterusan sampai hari Rabu. Jadi antara kawasan terlibat, Jalan Kuantan Bypass termasuk Pematang Badak, Kampung Pandan, Sungai Isap, Taman Bukit Rangin, Kampung Bukit Rangin, Kampung MPK, Kampung Cendering dan Taman Desa Mesra. Turut terjejas kawasan sepanjang Jalan Kuantan Gambang termasuk Taman Sepakat, Kampung Batu Tiga, Tanah Putih, Medan Warisan, sebahagian Seri Teruntum, Kampung Kurnia, Kampung Beluka, KUIP, SES, Seri Damai, Jaya Gading, Taman Guru, Taman Tas, Pandan Jaya dan Kampung Lubuk Puyuh. Dan menurut kenyataan, beberapa kawasan lain antara Taman Indrapura, Taman Indra Sempurna, Indrapura Jaya, Kampung Soi, Kampung Kempadang, Kampung Pahang, Kampung Sepat, Kuantan Jaya, Kampung Penor, Penjara Penor, Ubai dan Ceruk Paluh turut terjejas, ya. Jadi sehubungan tu, pengguna yang ada pertanyaan atau nak buat sebarang aduan boleh telefon Pusat Khidmat Pelanggan Paip, ya. Dekat talian 09573-9999, ya. 94 kali hujung dia 09573-9999. Lama ya tu, ya, masa ham air sampai hari Rabu. Ini khabar lama lah, walaupun 24 jam, ya. Bukan buat 4 jam ham air pun dah resah gelisah, ya. Ini kanlah bawa 4 jam lagi, kan. Jadi harap bertabah mana kawasan-kawasan kawan dengan kita yang terkena, ya, disebab paip pecah. Dekat dengan kubur Bukit Rangin, ya. Banyak ya kawasan-kawasan yang terkena, ya. Harap bertabah kawan kita dekat Sinon. Harap yang dibelok tu, paip yang dibelok tu dengeh lah siap, ya. Harap macam tu. Alah, antara berita dapat aku kongsikan bersama Mas Anin sambil kita bimbo dalam segmen Rentak Genin. Asyik FM Moy Numoy, lain daripada nang lain.
1: Rentak Genin, best. Asyik FM, asing daripada hak asing. Rentak
0: Genin. Bimbo dengan kumpulan gemai, 3 hari, 2 malam.

dengan kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

Siasatan Tabung Haji tidak terikat tempoh RCI. Kerajaan terbuka kaji cadangan gabung cukai SST dan GST. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Siasatan berkaitan laporan siasatan Suruhanjaya Diraja RCI Tabung Haji TH tidak terbatas kepada tempoh ditetapkan, sebaliknya melangkaui sebelum dan selepas waktu berkenaan. Demikian jelas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata tiada halangan untuk badan penguatkuasaan menjalankan siasatan melangkaui tempoh yang menjadi fokus RCI berkenaan.
1: Memang sekarang ni semua tindakan tu dan kajian ni semua melangkaui RCI. RCI tu sebagai induk dia. Tak ada halangan kaji sebelum dan selepas. Dan ini yang dilakukan oleh Badan Penguatkuasaan dan Penyiasatan.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata kerajaan terbuka mengkaji cadangan menggabungkan elemen cukai barang dan perkhidmatan GST dengan cukai jualan dan perkhidmatan SST. Langkah itu bagi menambah baik sistem pencukaian negara ke arah yang lebih progresif.
1: Kita terbuka untuk kaji, untuk perbaiki sistem pencukaian. Tapi kalau nak cakap pasal GST sahaja, saya punya concern, seperti yang saya lahirkan berulang kali, ini nak cukai rakyat. Efisien dia, tapi cukai rakyat maknanya orang yang tak pernah bayar cukai, mesti bayar. Mereka yang nak jawab dalam keadaan sekarang, dengan kos sara hidup, beban rakyat. Sebab itu kita guna pangkal SST, tetapi kalau ada beberapa penyesuaian, boleh kita lakukan.
0: Menyentuh mengenai pembaharuan ekonomi, Datuk Seri Anwar berkata kerajaan komited melaksanakan pembaharuan ekonomi secara agresif tanpa mengabaikan isu kosar hidup yang menjejaskan punca pendapatan rakyat. Menurut beliau, negara perlu seimbang dalam mengejar kemajuan teknologi tinggi dan menangani isu fundamental rakyat.
1: Kalau kita tak masuk AI, digitalization dan teknologi baru yang mencabar, kita akan ketinggalan. E&E. We will fail as a nation. Itu maknanya bergapai insyaAllah di langit. Tetapi jangan lupa, kita masih hadapi beberapa masalah. Bahasa, masalah budaya, masalah kemiskinan, kesenjangan, kaya, miskin. Itu maknanya mesti mengakar di bumi.
0: Menjelaskan berkenaan iklim ekonomi semasa, Perdana Menteri menjelaskan kestabilan politik merupakan syarat mutlak untuk menarik kemasukan pelabur ke dalam negara. Katanya tindakan bertempur secara politik hanya akan merudumkan ekonomi negara dan merugikan rakyat.
1: Kestabilan politik itu sangat penting bagi negara kita. Orang tidak akan melabur kalau politik itu tidak stabil. Sebab itu orang sergah saya kerana nampak kompromi. Tapi saya ada pilihan. Bertempur, ekonomi menjulang. Kompromi akan memberi keterbatasan, limitation tentang langkah-langkah yang kita ambil. Itu di antara dua keputusan yang harus buat. Maka saya memilih untuk menjaga supaya politik stabil dan ekonomi berkembang.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian pada sesi libat urus Belanjawan 2027 di Putrajaya. Pada sesi sama, Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan mengakui usaha menstruktur semula ekonomi bukan sesuatu yang mudah, terutama apabila melibatkan dasar yang kurang popular. Bagaimanapun, menurut beliau, reformasi itu perlu dilaksanakan demi manfaat jangka panjang negara dan kesejahteraan rakyat.
2: Seringkali dasar yang diperkenalkan tidak popular, tetapi perlu dilaksanakan kerana manfaat jangka panjang yang lebih besar kepada negara dan kesejahteraan rakyat.
0: Antara reformasi dilaksanakan termasuk penyasaran subsidi elektrik, perluasan skop cukai jualan dan perkhidmatan SST dan pelaksanaan e-invoice secara berfasa. Langkah penyasaran subsidi elektrik kekal melindungi 85% pengguna domestik, manakala e-invoice membantu meningkatkan ketelusan serta mengurangkan ekonomi bayangan. Usaha memperkukuh integrasi pengangkutan awam menjejabat terus antara RTS Link Bukit Cagar dan perkhidmatan KTM Komuter akan dibina. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata projek itu melibatkan kos RM60 juta. Menurut beliau, ia telah diluluskan Kementerian Ekonomi dan akan dilaksanakan dalam masa terdekat. Menurut beliau, sambungan itu akan memudahkan pergerakan penumpang antara kedua-dua perkhidmatan rel berkenaan.
3: Kita akan membina satu linkage di antara RTS Link dengan KTMB untuk menghubungkan secara langsung dari stesen KTM untuk sampai terus ke RTS Link ini melalui jejamban.
0: Look turut memaklumkan kadar tambang RTS Link antara Johor Bahru dan Singapura sedang dimuktamadkan. Ia akan diumumkan secara bersama oleh Menteri Pengangkutan Malaysia dan Singapura dalam masa terdekat. Penubuhan unit drone Agensi Antidadah Kebangsaan AADK mampu memperkukuh keupayaan pemantauan dan penguatkuasaan dadah di kawasan panas termasuk pada waktu malam. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata penggunaan drone membolehkan AADK mengumpul maklumat yang lebih tepat sebelum tindakan penguatkuasaan dijalankan oleh pegawai bertugas. Katanya ketika ini unit tersebut telah dilengkapi 18 unit drone. Peperiksaan bertulis sijil pelajaran Malaysia SPM 2026 akan diadakan bermula 23 November hingga 17 Disember depan. Kementerian Pendidikan dalam kenyataan hari ini memaklumkan ujian bertutur Bahasa Melayu akan diadakan pada 26 hingga 29 Oktober, manakala ujian bertutur Bahasa Inggeris pada 2 hingga 5 November. Menurut KPM, ujian amali sains pula diadakan pada 16 hingga 18 November. Ikuti ujian mendengar Bahasa Melayu pada 30 November dan ujian mendengar Bahasa Inggeris pada 1 Disember. Secara keseluruhan, seramai 420,879 calon mendaftar untuk menduduki peperiksaan SPM 2026.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya, Malaysia dan Filipina hari ini membincangkan langkah mempercepat proses penghantaran pulang lebih 5,000 pendatang tanpa izin dari Filipina yang berada di 4 pusat tahanan di Sabah. Menteri Luar Datuk Seri Mohamed Hassan berkata, saringan kedutaan Filipina telah mengenal pasti lebih 1,000 individu yang sedia untuk dihantar pulang segera berikutan pusat tahanan yang semakin sesak. Beliau berkata Malaysia mahu kerajaan Filipina mengambil tindakan segera bagi membawa pulang tahanan tersebut ke negara asal, manakala proses saringan bagi kumpulan seterusnya akan diteruskan. Sementara itu, Datuk Seri Muhammad berkata Malaysia mengalung-alungkan momentum positif dalam hubungan ekonomi dua halanya dengan Filipina dengan nilai perdagangan dua hala mencecah 35.21 bilion ringgit pada 2025. Kerjasama Jepun, Amerika Syarikat dan Korea Selatan kekal penting bagi menjamin keamanan serta kestabilan serantau ketika persekitaran keselamatan semakin mencabar. Menteri Pertahanan Jepun Shinjiro Koizumi menegaskan hubungan tiga hala itu kritikal memandangkan Tokyo berdepan persekitaran keselamatan paling rumit sejak era pasca perang. Sukan. RTM memperluas penyampaian maklumat Sukma Selangor 2026 merentas platform. Pengarah program radio RTM, Saifuzaman Yusof berkata, kandungan radio kini boleh dikembangkan dalam bentuk teks, grafik dan video untuk pelbagai platform digital selain siaran konvensional. Beliau menegaskan pendekatan berkenaan penting bagi merapatkan jurang maklumat sekaligus membolehkan orang ramai mengikuti perkembangan terkini Sukma menerusi portal berita dan media sosial RTM. Dalam pada itu, beregu bowling tenpin Terengganu, Ahmad Hazim Syahmi Nikmat dan Wan Muhammad Zarif Ikram Wan Mazlan meraih pingat emas acara beregu lelaki hari ini. Pasangan itu mengumpul 2,233 jatuhan pin untuk muncul juara. Pingat perak milik beregu wilayah persekutuan Muhammad Fauzul Azim dan Muhammad Harith Helmi, manakala beregu Pulau Pinang, Muhammad Akif Darwish dan Muhammad Akil Faizal meraih gangsa. Bagi acara squash, dua pingat emas perseorangan menjadi milik Perak dan Melaka. Atlet Perak Low Wilson menewaskan wakil tuan rumah M. Nikhil Eswar 11-6, 11-8, 11-2 pada aksi akhir lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasatan tabung haji tidak terikat tempoh RCI. Kerajaan terbuka kaji cadangan gabung cukai SST dan GST. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

18 Ogos 2006, pelancaran Pelan Induk Perindustrian ketiga. Pada hari ini, dalam tahun 2006, Pelan Induk Perindustrian ketiga, IMP3, dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. IMP3 yang bertemakan Malaysia ke arah daya saing global memberi hala tuju bagi pertumbuhan dan pembangunan industri serta sektor perkhidmatan negara untuk tempoh 15 tahun akan datang. IMP3 dirumuskan bersandarkan kepada tiga teras ekonomi utama iaitu sektor pembuatan, perkhidmatan dan pertanian. IMP3 bertindak menggerakkan ketiga-tiga teras utama itu melangkaui peringkat pembangunan pertengahan kepada tahap yang lebih produktif dalam usaha meningkatkan kedudukan Malaysia sebagai negara perdagangan utama, berdaya saing serta meningkatkan pendapatan dan membangunkan modal insan bumi putera. IMP3 merupakan sebahagian daripada komponen utama bagi menjayakan misi nasional dalam rancangan Malaysia ke-9, RMK 9.

Yaitu lagu selamanya. Akan setukar sikit tiba Berhijrah Daya. Maju Daya kepada rakan setugas sebelum ni Ketibah Takoy ya. Rondak Gen. Jadi selepas ini kita akan buat segmen dalam Mate Mare. Lagu terakhir kita dalam Rentak Genen, KBJ, Sayang Percayalah. Asyik FM Moi Numoi, lain.

pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

0: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to counter money laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, peneguhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Mate Mare, Music dan Info Traffic.

Dari kekasih kedua Airi menghiburkan kita. Dah 7.3 minit malam ya. Dari Kota Kinabalu, Sabah, 8 kawasan dekat Sabah terjejas disebab air kering. Lepas hujan direkod dalam tempoh lebih seminggu. Di mana pengajar Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah Muhammad Pisar Aziz di khabar kawasan yang tak timah hujan lebih seminggu dikategori sebagai berisiko tinggi berlaku kebakaran terbuka dan jerbu ya. Sehubungan dengan itu, pihak bomber beri amaran kepada orang ramai untuk tabah sebab aktiviti pembakaran terbuka yang boleh bagi buruk lagi keadaan air kering. Pihak khabar Keningau dengan Pitas mencatat tempoh hab hujan paling lama iaitu 14 hari ya. Ini diikuti dengan pusat ternakan Wario di Kota Belud dan juga stesen Ranau yang masing-masing mereka tempoh 13 hari hab hujan. Empat lagi tempat pejabat pertanian Kimanis di Kepapa, Laban Rata Gunung Kinabalu di Ranau, substation Serinsim di Kota Marudu dan stesen Kota Kinabalu yang tak timah hujan selama 12 hari berturut-turut. Ya, khabar lagi, kian yang didapati bersalah buat pembakaran terbuka boleh dikenal tindakan buat Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 / Akta 127. Kita tak boleh, tak dapat kongsikan bersama Mak Saknin untuk segmen Mata Marih jam 6 kedua, jam 6 terakhir sampai ke 7.30 malam ni kelah, 7.30 malam sampai ke 8 malam kita akan balik segmen dalam Khazanah Seni Asyik. Terkelingai Asyik FM Moinu Moin, lain daripada nang lain.

0: Bayi Berpihot. Mate mare.
1: Terus layan Asyik FM Moi No Moi.
2: Bersama dengan kumpulan Skoin. Rindu-rinduan jadi kenangan.

Tadarin nyanyi Amira, jaga junjungan tu batin. Hubungan kita masa ni dalam Khazanah Seni Asyik Extra. Dan masa lagi ditemani Kuina Alam kat sini dalam dalik temuan mana-mana akan mendengar pada pukul 8 malam lengkap. Ya, kita berhibur dalam Khazanah Seni Asyik Extra dengan lagu Warisan Anak Dama. Bukan dengan lagu ya, dengan kumpulan Warisan Anak Dama. Dengan lagu Manis Manis Sayang. Selepas tu santai Mak Yung Pian campur tabik dalam dalik Jahud. Sebuah lagu tradisional dalam dalik Semelai. Nyanyi apa yang ini lantuk Yun kata Bihong ya. Menyebut kita masa ni dalam Khazanah Seni Asyik Extra. Asyik FM Moy Numoy. Lain daripada nang lain.

Itu dia Jumpa Mak Edik, lagu dalam dialek Semai. Permintaan rakan kita yang datang daripada Jalan Pahang sebentar tadi, Saudari Rina. Terima kasih buat rakan-rakan pendengar Asyik FM yang sentiasa setia bersama dengan Asyik FM. Yang mana baru masuk dalam live, tap-tap screen guys. Yang mana belum masuk, yang mungkin mendengarkan radio Asyik FM melalui frekuensi-frekuensi radio. Yang nak orang khabar tu nak tengok secara live, nak tengok secara berdepan dengan DJ kesayangan kacan semua sekarang ni, boleh masuk live TikTok Asyik FM sekarang. Dekat situ kita bolehlah orang khabar tu berkomunikasi dua hala. Jadi bolehlah kita kenal-kenal. Yang mana nak buat permintaan lagu sekali lagi ya, aku ingatkan dekat kacan semua, bagi tahu tolong, yang nak buat permintaan lagu tolong bagi tahu nama, lepas tu asal daripada mana, lepas tu barulah masuk tajuk lagu dan juga penyanyi lagu. Macam tu barulah betul. Orang khabar tu kalau kita permudahkan urusan orang, orang akan permudahkan urusan kita balik. Macam tu lah benda tu, sebenarnya berbalik-balik aja. Pernah dengar tak orang khabar tu, dunia ibarat roda. Kadang kita dekat atas, kadang kita dekat bawah. Apa yang kita buat, itulah balasan untuk kita. Kalau kita buat baik, baiklah balasan untuk kita. Yang kalau kita buat jahat, jahatlah balasan balik untuk kita. Okey. Jadi itu dia, sikit orang khabar tu, tazkirah gamaknya daripada DJ Iris. Untuk malam hari ni, buat rakan-rakan pendengar Rasyid FM yang sentiasa Iris sayangi. Jadi kita tak nak buang masa banyak-banyak sangat dengan membebe, dengan apa orang khabar bertazkirah. Jadi kita ke rakan pendengar yang seterusnya yang dah pun buat permintaan lagu. Mungkin rakan-rakan kita dekat sini dah tak sabar nak dengar lagu permintaan Chan demainkan. Jadi sekarang ni kita ada Jebat yang pertama. Tadi yang kira yang keempat tadi dah ni, pendengar yang keempat. Yang Jebat nama dia, Jebat yang asal daripada Negeri Sembilan. Dia nak dengarkan lagu Joget Kapal Terbang dari kumpulan Dimentri. Seterusnya kita ada Faridah daripada Gambang, Gambang Pahang ya, nak dengarkan lagu Permaisuri dari kumpulan Data. Dan kita juga ada Jazz, Jazz ke Jazz macam mana ni, katanya dia hadir daripada kampung orang asli Bukit Tampoi Dengkil, nak mendengarkan lagu Bujang Manau nyanyian dari kumpulan Dama. Jadi tanpa buang masa, jom kita berhibur bersama dengan Asyik FM, bersama dengan lagu-lagu yang dibuat oleh pendengar-pendengar kita, yang diminta oleh pendengar-pendengar Rasyid FM yang setia. Okey, jadi jom kita dengarkan lagu Joget Kapal Terbang.

Belanjawan 2027, 10 bidang tumpuan pacu kesejahteraan rakyat. Pertahanan negara perlu tambahan peruntukan berbilion ringgit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Malam.

Berita seterusnya. Dua gempa bumi melanda kawasan berhampiran Pulau Sumbawa, Indonesia hari ini. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisik Indonesia, gempa pertama bermagnitud 5.1 berlaku kira-kira 151 km di barat laut wilayah Nusa Tenggara Barat. Gempa kedua bermagnitud 5.5 pula berlaku tidak jauh dari pulau berkenaan. Tiada ancaman tsunami dilaporkan susulan kedua-dua gempa itu. Banjir kilat melanda beberapa kawasan rendah di Manila, Filipina susulan hujan lebat berterusan akibat monsun barat daya atau Habagat. Menurut Biro Cuaca Filipina, keadaan itu turut dipengaruhi beberapa kawasan tekanan rendah berhampiran negara berkenaan. Banjir menenggelami beberapa jalan raya dan kawasan perumahan sekaligus menjejaskan penduduk. Penduduk menyifatkan keadaan banjir yang berulang sebagai membimbangkan dan berharap tindakan segera diambil bagi menangani masalah itu. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa perlindungan terhadap orang awam, rumah dan harta benda serta akses kepada perkhidmatan asas dijamin di wilayah Palestin. Jurucakap PBB Stephen Dujarric berkata, gesaan itu susulan keganasan dan sekatan berterusan di tebing barat serta serangan Israel di Gaza. Menurut beliau, PBB turut bimbang kekurangan dana dan sekatan kemasukan bekalan perlindungan menjejaskan persiapan rakyat Palestin menghadapi musim sejuk. Sukma Selangor 2026, atlet Johor Danish Iftikhar Muhammad Rosli mengukuhkan satu sebagai raja pecut selepas memecahkan rekod temasya dalam acara 200 meter lelaki. Atlet berusia 19 tahun itu meraih emas dengan catatan 20.85 saat, memadam rekod 21.01 saat milik Muhammad Akil Yasmin pada 2018. Kejayaan itu melengkapkan hat-trick emas Danish Iftikhar selepas turut menjuarai acara 100 meter dengan 4 kali 100 meter. Pingat Perak diraih wakil Kedah, Muhammad Umaira Subri. Manakala gangsa menjadi milik seorang lagi atlet Johor, Muhammad Airil Iskandar Rusli. Sementara itu, Wakil Terengganu Izzatul Musfirah Ahmad Kamal Azira mengesahkan status Ratu Pecut Sukma selepas menguasai acara 200 meter wanita dengan catatan 24.42 saat. Lim Mei Ying dari Selangor memenangi pingat Perak. Manakala seorang lagi wakil Terengganu, Nur Alia Najihah Muda meraih gangsa. Johor mencipta kejutan apabila merangkul pingat emas acara Women Force Bowling Padang selepas menewaskan tuan rumah Selangor 17-5 pada aksi akhir di kompleks tertutup Lawn Bowl Bayu Mas. Jurulatih Johor Madehi Ramli berkata, kemenangan Women Force bersama satu lagi emas dalam acara Women Singles membolehkan Johor mengumpul dua pingat emas pada hari pertama pusingan akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, 10 bidang tumpuan pacu kesejahteraan rakyat. Pertahanan negara perlu tambahan peruntukan berbilion ringgit. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moinu.

bersama dengan lagu seterusnya, permintaan daripada Konsen Hapo, Ingat Lagi. Jadi jom kita berhibur hanya di Chef FM. Menemui pilihan asyik.

0: Mak eh kampung Bunda Baru.
1: Man daripada Pahang.
2: Lisa dari Bido.
3: Mira Cuki-Cuki.
4: Ku daripada Banting.
5: Mira dari Jogera.
6: Dari kampung Batugong.
7: Gengmong lah Radio Malaysia.
8: Asyik FM.
9: Boy no boy. Terus-terus dengar. Boy no more Asyik FM.

Itu dia kau milik orang. Ha, nyanyian daripada Amah Ahmad Setah. Ha, 7 Frequency PGA Bidur. Ha, permintaan lagu daripada Azman sebentar sahaja tadi. Jadi tanpa buang masa, kita tak nak ambil masa yang terlalu panjang. Dan sekarang ni, kita akan ke pendengar yang seterusnya. Yang menjadi 3 pendengar terakhir lah ya. Untuk malam ni sebab sekarang pun dah memasuki pukul 9.48 minit. Jadi hanya berbaki lebih kurang 12 minit lah segmen Pilihan Asyik. Jadi apa-apa pun, lepas pukul 10 kita akan sambung kembali bersama dengan segmen yang seterusnya, itu segmen Jok Healing. Okay? Dan sebelum tu, ini dia 3 lagu yang terakhir daripada 3 rakan pendengar kita. Iaitu kita ada pertama, kita ada Rose Kemandol, yang sama lagunya dengan Igel Sparrow kita ya, iaitu lagu Kita Akan Dijemput dari kumpulan UKIS. Seterusnya kita ada lagu, kita ada Ijal. Ijal yang datangnya daripada Kampung Labuhan Dagang, Kampung Labuhan Dagang, Banting, Selangor. Dia nak mendengarkan lagu Zaleha dari kumpulan Ramsa. Dan kita juga ada Zila daripada Kampung Orang Asli Batu Peti. Maaf ya kalau lagu permintaan anda lambat. Zila daripada Kampung Orang Asli Batu Peti nak mendengarkan lagu Gelabah dari kumpulan Variasi. Jadi tak buang masa, jom kita berhibur bersama dengan rakan-rakan pendengar yang sentiasa Iris sayangi hanya Dash FM. Moi no moi, semoga terhibur.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM. Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Salam FM 91.1.

Muhammad. Dengarkan lapor terus Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Universiti Putra Malaysia, Serdang Selangor pada pukul 7.30 pagi hanya di Salam FM. Madani Hayati Ummah Diberkati.

19 Ogos 1995, Meriam Tembaga abad ke-17 dinaikkan dari dasar laut. Pada hari ini, dalam tahun 1995, sebuah meriam tembaga berusia 391 tahun yang terdampar di dasar laut berjaya dinaikkan oleh syarikat Transia Sendirian Berhad di Bambeck Shoal, 8 batu nautika dari Port Dickson, Negeri Sembilan. Meriam milik kapal perang Nassau kepunyaan Belanda ini dipercayai tenggelam dalam peperangan Cape Rachado, peperangan menentang Portugis pada 18 Ogos 1606. Meriam seberat kira-kira 3 tan metrik dan 2 meter panjang ini ditemui di kawasan sedalam 24.61 meter. Meriam ini adalah antara artifak yang dikesan berada di sekitar bangkai kapal Nassau yang tenggelam selain daripada tulang manusia, wang perak dan tembikar. Operasi mencari artifak bersejarah ini dijalankan oleh syarikat Transia dengan kerjasama Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM dan Universiti Oxford di London. Kerja-kerja mencari dimulakan sejak bulan April 1995 selepas syarikat Transia secara tidak sengaja terjumpa kapal Nassau sewaktu sedang mengesan kapal dagang Caroline milik British yang dipercayai tenggelam pada tahun 1818. 6 penyelam profesional ditugaskan untuk menjalankan kerja-kerja mencari dan sebanyak 3 juta ringgit telah dibelanjakan untuk menjayakan projek ini.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dikasihi sekalian, pada hari ini kita bersama lagi dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Pernahkah kita terfikir dalam lipatan sejarah Islam? Siapakah susuk tubuh yang memiliki kecerdasan luar biasa sehingga digelar sebagai salah seorang daripada empat genius orang Arab? Beliau bukan sekadar pejuang di medan perang, tetapi pakar perunding yang mampu menembusi tembok keegoan empayar-empayar besar dunia. Beliau adalah Mughirah bin Syu'bah. Nama penuh beliau ialah Mughirah bin Syu'bah bin Abi Amir bin Mas'ud Al-Thaqafi, berasal daripada kabilah Bani Thaqif yang disegani di Taif. Beliau lahir dalam keluarga yang memiliki kedudukan yang mulia. Beliau merupakan anak saudara kepada Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi, salah seorang pemimpin besar Taif yang namanya disebut dalam kitab tafsir. Mughirah memeluk Islam pada tahun kelima Hijrah, iaitu semasa peristiwa Perang Khandaq. Sejak hari itu, kualiti kepimpinan beliau mula bersinar. Beliau dikenali dengan fizikal yang tinggi, berwibawa, dan yang paling utama, beliau memiliki kecerdikan yang luar biasa dalam menyelesaikan masalah yang dianggap mustahil oleh orang lain. Sumbangan Mughirah bukan sekadar melalui mata pedang, tetapi pada tinta diplomasi dan pentadbiran. Beliau pakar diplomasi di Hudaybiyah. Semasa perjanjian Hudaybiyah, Mughirah berdiri teguh di sebelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pedang terhunus. Apabila bapa saudaranya sendiri, iaitu Urwah bin Mas'ud, cuba menyentuh janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan adat orang Arab ketika berbincang, Mughirah memukul tangan bapa saudaranya dengan hulu pedang sambil berkata, "Jauhkan tanganmu daripada janggut Rasulullah sebelum tanganmu tidak kembali kepadamu." Ketegasan ini menunjukkan kesetiaan mutlak beliau kepada Islam mengatasi hubungan kekeluargaan. Beliau memainkan peranan kritikal dalam siri pembukaan wilayah Parsi. Sebelum Perang Qadisiyah, Mughirah dihantar sebagai utusan untuk berhadapan dengan Panglima Parsi, iaitu Rustam. Dengan penuh keberanian dan kebijaksanaan, beliau mematahkan hujah Rustam yang cuba menghina kemiskinan bangsa Arab dengan menyatakan bahawa Islam datang bukan untuk harta tetapi untuk memerdekakan manusia daripada perhambaan sesama makhluk kepada perhambaan kepada Allah. Di bawah pemerintahan Khalifah Umar bin Al-Khattab dan kemudiannya Muawiyah bin Abi Sufyan, Mughirah diberikan amanah menjadi gubernur Kufah dan Basrah. Beliau berjaya menstabilkan wilayah yang sering bergolak itu dengan kebijaksanaan politiknya. Satu kisah yang membuktikan kehebatan akal beliau adalah ketika beliau dilantik menjadi gubernur. Dikatakan bahawa Mughirah adalah orang pertama

Kenali sirah, cintai rasul. Ketika berusia 25 tahun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah yang ketika itu berusia sekitar 40 tahun. Rumah tangga baginda dipenuhi kasih sayang, saling menghormati dan menjadi contoh keluarga yang bahagia. Hasil perkahwinan, mereka dikurniakan beberapa orang cahaya mata, antaranya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah, Al-Qasim dan Abdullah. Majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi Madani dihayati, ummah diberkati. 6.

0: 19 Ogos 1995, meriam tembaga abad ke-17 dinaikkan dari dasar laut. Pada hari ini, dalam tahun 1995, sebuah meriam tembaga berusia 391 tahun yang terdampar di dasar laut berjaya dinaikkan oleh syarikat Transia Sendirian Berhad di Bambeck Shoal, 8 batu nautika dari Port Dickson, Negeri Sembilan. Meriam milik kapal perang Nassau kepunyaan Belanda ini dipercayai tenggelam dalam peperangan Cape Rachado, peperangan menentang Portugis pada 18 Ogos 1606. Meriam seberat kira-kira 3 tan metrik dan 2 meter panjang ini ditemui di kawasan sedalam 24.61 meter. Meriam ini adalah antara artifak yang dikesan berada di sekitar bangkai kapal Nassau yang tenggelam selain daripada tulang manusia, wang perak dan tembikar. Operasi mencari artifak bersejarah ini dijalankan oleh syarikat Transia dengan kerjasama Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM dan Universiti Oxford di London. Kerja-kerja mencari dimulakan sejak bulan April 1995 selepas syarikat Transia secara tidak sengaja terjumpa kapal Nassau sewaktu sedang mengesan kapal dagang Caroline milik British yang dipercayai tenggelam pada tahun 1818. 6 penyelam profesional ditugaskan untuk menjalankan kerja-kerja mencari dan sebanyak RM3 juta telah dibelanjakan untuk menjayakan projek ini.
1: Terus dengarkan Salam FM.
2: Baik, sahabat pendengar, seketika nanti kita nak bawakan kepada anda rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata. Kita nak bawakan kepada anda siri ulangan dengan tajuk Realiti Alam Kubur yang dibawakan. Ini rancangan gabungan Nasional FM dan juga Salam FM yang diterbitkan oleh Puan Suhaila Aris. Kita dengarkan seketika nanti. Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.
3: Malaysia di hatiku. Aku melihat jalur gemilang berkibar megah. Aku mendengar suara anak bangsa menyanyikan lagu cinta negara. Aku merasai nikmat hidup dalam keamanan. Bumi ini milik kita, warisan nenek moyang, tanggungjawab generasi hari ini. Ayo, jadikan perpaduan sebagai kekuatan, kejujuran sebagai budaya dan kecemerlangan sebagai cita-cita. Kerana Malaysia bukan sekadar tempat tinggal. Malaysia ialah rumah kita. Selamat Hari Kebangsaan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
4: #Penyiaran Jakim.

0: Glosari Islam.
1: Ar-riwayah. Istilah ar-riwayah bermaksud mengutamakan kekuatan riwayat-riwayat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun perkataan para sahabat daripada mendahulukan ketajaman akal fikiran dalam menafsirkan satu-satu ayat Al-Quran.
0: Hashtag penyiaran Jakim.
2: Pagi Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

Gabung SST GST cari sistem cukai lebih cekap. Belanjawan 2027, 10 bidang tumpuan perkasa kualiti hidup rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

Rancangan ini kolaborasi antara Salam FM bersama IIUM FM, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Keluarga Ustaz Angkil.